0: הנה להצרת הסטיגה ומתנה ג'אפי FM.
1: .6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh Rekan Jati, di zona sarapan pagi. Di pagi hari ini bersama Tatia di sini ya, menemani Rekan Jati yang sedang beraktivitas ataupun Rekan Jati yang sedang memikirkan nih mau beraktivitas apa di pagi hari ini.